0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но зде гре па за рез. Словенія ізбира, катери комади останео завідно. Подай свій предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здай all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.si і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут со вічні фраєрі. Хіти, ки остаєю. Само на Радіо Фраєр.
2: Жив се од малих ног.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас, ін чи га усі знаю, потім спада мет вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти прави. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно упрашання. Катери комат є рес вічен? Остав!

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ю послушамо скупай.